0: गंगा राम की समझ।
1: Radio, tu janitor, mijn favoriete radiostation.

ये जवानी है दीवानी फिल्म से आप सुने Blijf luisteren naar de leukste en gezelligste radio, Ojala Radio.